אגיד ספר לו, כאילו, הבון ערכה, חודות ספח הצית, אני קמצ'ז, בנה בצורי לי כולה בוקס, בנה לבו סבנה בנה, לבו ממן, קמצ'ר יפה בנה בבס עשבים בי, לא דיקה כפה, עוד לב איראן. Trabajar a poco, carnet, sacile, le chaban, como chaba, le pirima, como pirima, jaca, electro.